0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Vreme plov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: I ovoga jutra, poštovani slušalci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 30. avgust. Na današnji dan 30. godine pre nove ere umrla je egipatska kraljica Kleopatra. Prema predanju, Kleopatra je izvršila samoubistvo, pustivši da je ugrize zmija otrovnica. Njenom smrću ugasila se dinastija Ptolomeja, a Egipat je postao rimska provincija. 1871. na današnji dan je rođen britanski fizičar Ernest Rutherford, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, otkrio je alfa i beta zrake u radijumu, a bombardujući azot alfa česticama izveo je prvu transmutaciju jednog elementa u drugi. 1881. na današnji dan francuski inženjer Clément Ader patentirao je u Nemačkoj prvi stereofonski zvučni sistem. 1918. prilikom posete fabrici Michelson u atentatu je ranjen Vladimir Ilić Lenin. U lidera Sovjetske Rusije pucale su pripadnice socijal-revolucionarne partije Franja Kaplan i njena sestra Dora. 30. avgusta 1929. godine preminuo je dubrovački književnik Ivo Vojinović, autor drama Dubrovačka trilogija i Ekvinocije, koje su više decenija bile na repertoarima jugoslovenskih pozorišta. 1942. na današnji dan ustaše su u Sremskoj Mitrovici u Drugom svetskom ratu streljale Savu Šumanovića, jednog od najboljih srpskih slikara između dva rata. Njegove velike kompozicije Doručak na travi i Pijena lađa ubrajaju se među najznačajnija dela modernog srpskog slikarstva. 1992. na današnji dan prekinuta je petomesečna srpska opsada Goražda. U skladu sa dogovorom u Londonu, komanda bosanskih Srba povukla je oko 1000 svojih vojnika, a zajedno sa njima povlačila se kolona civila izbjeglica srpske nacionalnosti. U napadu zelenih beretki, to su bosanski muslimani, na kolonu poginulo je 22, ranjeno oko 50 ljudi. 1995. na današnji dan avioni NATO-a počeli su seriju napada na srpske položaje u Bosni u pokušaju da prisile rukovodstvo bosanskih Srba da prihvati mirovni plan za Bosnu i Hercegovinu. Napadi su usledili dva dana nakon što je u minobacačkom napadu na Sarajevo ubijeno 37 ljudi, a obustavljeni su 14. septembra kada su Srbi potpisali sporazum o povlačenju teškog naoružanja na 20 km od Sarajeva. I 2004. godine, na današnji dan, dakle 30. avgusta, na Iliđi kod Sarajeva uhapšen je Ramiz Delalić Ćelo, osumnjičen da je 1. marta 1992. godine na svadbi na Baščarši ubio jednog od svatova, Srbina Nikolu Gardovića. To ubistvo probudilo je poremećene međunacionalne odnose i ubrzalo početak rata u Bosni i Hercegovini. Časovnik robni kuća Boss Shop nam pokazuje da je tačno 9 sati i 10 minuta. Poštovani slušalci, slušali ste Vreme plov na talasima Banje Dvojka radija i ovoga jutra smo vam ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 30. avgust. Dobro vam jutro.

Gosti uz bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, cene su vrlo pristupačne. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743 3640. Svečana sala Mina Bogdanje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Najlepše čestitke vernih navijača fudbalskom klubu Goč iz Vrnjačke Banje povodom današnje pobede u okviru drugog kola Raškog okruga. Inače, rezultat je danas bio 2:0 protiv takođe fenomenalnog fudbalskog kluba Omladinac u Novom Selu i naravno puno uspeha u daljem takmičenju. Sviramo i pevamo samo specijalno i isključivo u čast današnjeg fenomenalnog opštinskog fudbalskog derbija. I u čast pobednika fudbalskog kluba Goč iz Vrnjačke Banje.